0: ritmo sate.
1: Sintetici al giusto portaia, sneșne în bocă laia, letenă crilești svaia, vișic și lenia ceaca, rostei e tip ciudaca, e mă cu cazul doi e spaca.

0: Ok. Aia e blot totoz, îți dai alții și că mi se la nădelevat?
1: Pa, mi se te sunt cu le poză cluș la impasiti. Ti
0: te laborira.
1: Nu si pa ti za ceu stem. No, ai și că e zapovedat, ai
0: okay,
1: și
0: ne, ne,
1: ne, mi se pa totalno ceu flow. Se mi uniciu.
2: You ruined my computer.